nəsindəki ənəl haq eqodan və kibirdən deyil. Əvvət, nəsindəki ənəl haq Hallac Mənsur gibi insan təbii ki, Tanrı ilə bir gün görüşəcək. Çünki bir vaat verilmiş. Tanrı bizə bir vaat vermiş ki, bizlə görüşəcəksiniz.